دغه څنګه چې راي فیمل وریک سنه ځات ما چې آکاش باندې لنی شو نیمه چې څو چونګې سنا پېت چا دو کاسا تا لوریک سانچز لا پولین ان اسکول لا سرین ستانځنی سال کانی لګون سنه ځات